nga yobboloo jikko yi xam ne moom la ab alaaji war a yobboloo ba muy nekk ca Makka. Depuis yaa ngi ci sa réew waaye préparé nga ne da ngay dem, da ngay fexe tàggoo ak lépp li xam ne mooy ay caaxaan, ay wax wëcc, ay naxante, ay njuyante, ay wuruj, ay war, ndax alal jàmbur jël alalam, te fas yéene it nag aj googu na amee ci alal joo xam ne ju lew lay doon. Alal ji lew mooy alal ji xam ne waa ji moo ko lëggéeyal boppam, moo ko ñaq, wala alal ji waa ji dañ ko may, wala alal ji waa ji daf ko donn. Li mu donn moo lim ñaq ñooyam, lim ñaq lew na ko domm. Liñ ko may nag bu mu nekk di gëstu fu mu ko jëlee, fan la alal ji jógee ba mu ñëw. Waa ji yàlla jox na ko wërsëg, yéene na la, jox na la ne la demal aji. Bu fekkee nag waa ji dafa jël yëfi jàmbur wala mu def njuuj njaaj ba mu fës, bu boobaa na nga xam ne ku ko ajee ji yàlla du ko nangu. Jox na la ko mu lew, ngay gëstu di gëstu di gëstu ba mu mujj xaram. Mooy nan num ko amee ku ko ko jox, ka ko ko jox, fu mu ko jëlee di ko topp di ko topp ba ñu ne la moom kat fam jógee cosaan la wërut lewut, léegi mënatoo a dem, te boo ko bàyyi woon noonu nga dem ñëw yàlla dana nangu sa aj. Bu boobaa nag waa ji xarmal na, préparé na, mu ngi ci formalité yi, na mel ni rek mu ngi ci xaram ba ba keroog muy amarka. Bu amarkee ba muy wàcc Madina wala fa mu mën a wàcc ci biir Arabie Saoudite. Boo gisee ñuy wax Madina nag mooy kenn war da dem aji ba ñëpp si te ziara ji wut yonente alayhi salatu wasalaam. Ku njëkkoon a wàcc Jëdda itam dem aji Makka, bu ajam pare dana dem Madina mu ziara ji door a ñëpp si. Waaye léegi gannaaw yombal nañ yoon wi, da ngay njëkk a wàcc Madina dal fa ab diir, ziara fa, julli fa ay julli, def fa kullu ziara itam, xam barab yi yëpp. Léegi foofu ci Madina nga fexe lu mu néew néew nga am fa ñeen fukki julli. Ziara yonente alayhi salatu wasalaam muy wax ne ku ziara sama sama rawdu mel na ni ziara nga ma ci bi may dund, te ziara ko day indi ak texe. Léegi waajaa ngi ànd ak jikko yu set, yu sell, yu rafet yooyu mu yor, na ànd ak yooyu jikko ba ñëw Makka. Diirab li muy aj alxuraan tere na fala rafasa wala fasuqa wala jidaala fi lxaj. Ku nekk ci aj du mboosoor, du booloo jaxasoog jigéen, du jigéen jako lew sax daf ko xaram. Wala léegi waxuñ nag janan joo xam ne jigéen caaxaan la. Fala rafasa buñ koy wax sharia, jigéen ji xam ne ji sharia nangul waa ji, nee na ba mu nekkee ci biir aj bu mu jaxasoog moom, bu mu def fisq. Fisq mooy ak mbon. Mbon ñaari façon la, mbon ak cër ak mbon ak lameñ. Bon ci ay cër tere nañ ko kuy aj, bon ci lameñ yi tere nañ ko ci kuy aj. Kuy aj daal tudd yàlla, la bayka, ñaan, toroxlu, jàng alquran. Terewuñ lenn ci yu baax yi, waaye lépp luy xeetu lu bon day yàq ajam, te day tax sax bu nangu woon nañ ko sax yool bi day wàññeeku. Kon fala rafasa, alquran daf ko dàq, wala fosooqa, boolog jigéen bu mu fa am, fisq mooy ak mbon bu mu fa am, daggee bu mu fa am, wala jidaala fi lxaj, daggee mooy xuloo. Ñu ne nag am na ñuy wax ne sénégalais ñoom dañuy xuloo ba ci biir aj ga. Ñu ne dinañ xuloo ci aj gi, ñu ne la xuloo bi fii lay commencé ci aéroport. Waaye lu waay mënoon a tàmm daan ko def bim xasee nekk ci yoonu aj,

0: رسلنا فسوف يعلمون.
1: هذا هو العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دل سوادنا نحن نبال أكي كاتن يالا مومي يالا جلالو وزل كمال برم أرس كرسيو نيجي دلو دي كو سانت كي ويري كاتن جمي أبال بني يكسفي فاسياني أنا جيان چي لغيوي دي دلو دي نيالا نيب جامو مبولم كو يو تيريم سنغال جابل ني جامو جوجو ينين نن لكو di ko yene kilifa ke rew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay mi nga xamni mom la yalla tek rew mi ci loxom yalla nako yalla jappale te lepp lo xamni mi ngi koy xalat ngir senegal dem ci kanam ci la ne yalla nako yalla defal yalla sañ nako man nako bo amé ndam senegal yépp ñoy am ndam kon nak l'imam abdou dan wax rek abdouaz dabakh malik kilifa rew dañ koy ñaanal jamm su amé jamm ñepp am jamm kon ki nga xamni mo jité rew mi senegal nak yalla nako yalla defal jamm ba lepp lo xamni neusal nako nal nako ngir senegal avance yalla defal koko yalla sañ nako man nako di djeglu nak ci yeexa tambali gi tay ji ñi ngi ci 6h20 6h du matin dess na ñaar fukk minute xam nga nak dañu ñew fekk machine bi xaw sante gey lol lepp da ci jouer kon nak bokk yi waxtu julli ñi ngi salatu 5h28 ci lañuy salatu fi ci Dakar ak Likour ñu wara julli suba nak 5h43 jotna 5h43 ci lañuy julli suba manam 6h du matin bu déssé fukk minute ak juroom ñaar kon nak fi ak minute yu néw dinañu mëna julli suba fi ci Dakar ak Likour 5h43 14h15 ñaar waxtu bu démé ba tégal fukk minute ak juroom ci lañuy julli tisbar takusan nak ñu ngi koy julli 17h puis moy juroom waxtu tembé timis mom ñu ko julli 19h37 moy juroom ñett waxtu ci guddii bu déssé ñaar fukk minute ak ñett ci lañuy julli timis ge mom ñu ko julli 20h37 moy juroom ñett waxtu ci guddii bu déssé ñaar fukk minute ak ñett ci lañuy julli ge tay ji nak ci le bisub talata fukki fan ak ñaar ci wéru mai 2026 moy mardi 12 mai 2026 bu ngeen déggé lolu wéru tubab la bu féké wéru olof la tay le talata ñaar fukki fan ak ñent ci aw diggu tabaski talata ñaar fukki fan ak ñent ci wéru digg tabaski bokki nak tay duñu def lu may tambali ci lettre tagué buñ ci noppé rek jéma jukki liñu man ci né xamni moy communiqué bismillah kon nak seni job mo fété ci walu xarala gi institution nationale le professeur Ibrahima Fall mo fété RSI Radio Sénégal International André Noël Tiandou mo fété SEDEM centre distribution modulation de fréquence mu nek ci présentation Al Hadji Rawane Seck mom bay Cheikh Sidi Makhtar Tall

0: Allô Sénégal.
1: Allô Sénégal.
2: Allô Sénégal.
1: Bismillah.
0: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis gis ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
3: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
4: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
0: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
5: Sénégal.
6: Ma ngi lay ziar.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
7: Waalaikum assalam wa rahmatullah.
5: Aja ulaykam.
7: Ma ngi lay nuyu.
0: Altiné ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wotelen ci 88 628 73 46 pour ñi woté Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi woté biti réw. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
7: Mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen jaajëfal am mbégte dellu si waat tey jii ci talaata ji ci seen nag émission sunu émission allo Sénégal. Allo Sénégal bi nga xamee ni nag noppi ngeen xam na muy daal di nag tëddee fii ci Radio Sénégal International gannaaw ba ñu dalalee sunu gan mu nekkoon Moustapha Dien mi nga xamee ni nag dafa bokk ci nag taxawu Sénégal bu Koupentoum. Jàppale ne nag waxtaan gi mi ngi ko sekkoon ak ki nga xamee ni moom mooy Ramatoulaye Sarr ak Arona Diouf ñoom te tey jii daal di fégoo ki nga xam ne ni moom mooy Ibrahima Fall ci xarale gi waxtaanee wàllum nag politique mbébét yi nga xamee ni am nañ ko parti bi ak doxalin bi nga xamee ni moom la ñu daal di nag namm ci échéance yi nga xamee ni moom la ñuy daal di nag dëgmal taxawaay ak defarwaat gi nga xamee ni moom la ñu namm ci parti bi nga xamee ni mbébétu nag Khalifa Sall jëm ci wàllum nag géewum politique bi ak langue gi moo daal di koy fësal ci tonto ak laaj nga xamee ni doxoon na digganteem ak nag wuy taskatu xibaar yi nga xam ne mooy suñu naataango Arona Diouf ak Ramatoulaye Sarr. Kon nag mi ngoo ko ñu daal di koy teewlu ñun ñëpp ñoo ko déggandoo li ñu daal di nag bëgg gannaaw li nga xamee ni moom mooy la sooxee woon soppiwaat doxalin dafay daal di nag baax ci li nga xamee ni daal moom mooy taxawaay ndax nag saa su ne méngoog li nga xamee ni moom la jamono di doxee ci fànn wu ne rawatina ci wàllum nag politique dafay doon loo xam ne ni lu am solo la ngir nag daal di ngaan yu daas fanaanal waaye tamit di xaarandi li nga xamee ni moom mooy daal di nag ñëw ñu amaloon ab congrès ngir nag waxtaanee si waaye tamit daal di soppiwaat yenn indiwaat yeneen yu bees waaye tamit indiwaat yeneen tànneef ak yeneen li nga xamee ni moom mooy ndëgër laay ngir nag daal di gën a sampaat li nga xamee ni moom mooy parti bi ni mel waaye tamit xool fi ñuy teg seen tànk ci nag ëllëgu parti bi mu mel ne am na ku nekk ci bu mu jokkoo bi. Mbokk bi ñu ngi leen nuyu di la dalal ci yàlla au Sénégal.
5: Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
7: Wa aleykum asalaam wa rahmatulah.
5: Ajaxu lay kan.
7: Maa ngi lay nuyu sow.
5: Maa ngi lay siyaar jël ñaanal jàmm.
7: Yal na jàmm ji sax dàkk ñu bokk ko.
5: Amin amin ñaanal jàmm asalaam Sénégal yëpp.
7: Allahuma amin.
5: Asalaamaaleykum saay moom ñu doon anim émission boobu ñax boobu yal na yàlla defal liñ jàmm ak gan bi yal na yàlla defal liñ jàmm.
7: Amin.
5: Ñuy fa sakarite Fatima Babou Gamay Saare ak gën di dem ñoom Gont Diop ak Babacar Diakhoumpe ñoom Alaye Diakhoumpe ñëpp. Ajaxu lay man di wax dëgg ci yàlla presque service bu ma sañoon te bama leen di bama doon wax ci gam damay wax ñoom ñëpp nañu dajaloo ñoom ñëpp tasaar woon ñëpp nañu dajaloo gis nga que lëgsal li mu def ni mën naa nekk buntu ubbi ko ñëpp ñëwru seen bi ñoom ñu nekkoon ci Fagna sax ñu nekkoon ci ñu jenn woon a roon a wóog lépp daal ñu fi jaaru ñëpp ñoom xam nga ci ñoom ñëpp ñu fi ak ñoom Abdourahim Agne xam nga ñoom ñu fees lañ bokkoon. Te loolu da leen di may pisaas boo xamante ne ci benn di mën a jëriñ dara nekk. Ñu bañ tittiwoo ñu xool koo xamante ne ci mën naa jël jëriñ si parti bi rek ñu jox ko mu jéeg ñëpp ànd ak traité si gannaaw. Ndax ñun moo leen di may loolu gis nga réew mi. Tolu na tolu boo demaan boo xamante ne ci gaske gaseetul di dangay mën a wax loo xamante ne ci Sénégal yi di ngi koy dëgg rek ñu tin xam est bi ci wax dëgg yàlla bi ku fi kaw yàgg xam que ne am ñu fi nekk am nañu expérience bi ak ñoom homme de tal lañ ñoom doo leen dëgg si yenn nay lu réem lu nit am na loo xam ne dañ ko wax loolu mooy seen force ñu seen ato ndax loolu dafa am solo. et puis sekkere nga mën a dem sekkere loolu aja ulay dafa am solo ci doomu adama te ci état yi fi nekkoon am nañu bëri ñoo xam ne ñoom yàlla ñu defal leen loolu loolu ñam loolu doo leen doon rey am loo xam du ñu wax tam lolu dafa bokk ci doxari do su ko do kuwa kuma ci xawé ko rek bo bi lañu kenn bari jafé jafé
7: deug la
5: ka am lo kam kenn nit da ko war denc ni ci ekki lolu da fay am solo lu bo ko lol man di yalla xam na ni man mom andana ci ku len doñu mon waxtan doñ tafa ay gajam do nepp dal ma am reew ngir
7: Jeff,
2: soxna olay kan no lay nuyu di la ziar
7: ma ngi delo nuyu di la ziar bu baakha ba
2: ah di la ndokel di la ñaanal alaaji ayobalu bu ñom rek mo len di ziar di auditeur ak auditrice yeb
7: jerejeef
2: wa di nuyu daoud saw mo mu genn ak mor ñang mbacke bari ak mbundo job mboss ak babaka jeexum ba ak bolem auditeur di fi jaar yeb souleyman ba ak seigne babakar lo nek ci potu ak mamadou ka bu ko defé yéne waxtaanalu am solo mu jëm ci walu socialiste rawatina kongré bi Khalifa Sall doon def xam nga li warona am moy leadership munta ñak tayit fim tollu ni loolu ñu wax idéologie di wax étude ak déontologie yoy yépp dafa wara am
7: deug la
2: ndax bu féké dem nañ ba légui ñepp jaxaso duto xam socialiste duto xam libéralisme duto xam gauche duto xam nangam loolo tamit day indi rek war nañu fexé ba socialiste yépp dajé and bu ko defé xol ñu ñi amé leader libéralisme yi ñi xalé ci libéralisme lañ bokk ñoo ñaa tamit dajé wa gauche bi ñoomi tam dajé waye bu féké dañ lay pecc ko amna tayit nak man dama gis na bari na ñoo ñu waron nañu dem sax retraite politique nak di conseiller xalé yi jital xalé yi waye bu féké dañ parti bu dé am maga fa né mom yëfum di ca def lu ko sopp danaka démocratie wax rek ca la cey doon waye danaka du doon luy dugg ci biir biir barina ñu war nañu jël réseau politique jital xalé yi waye bu féké da ngay def sa mouvement né ci parti bi mère gën def sa mouvement bu yagge nga daal di def sa parti politique ñoo fi né ñaata mouvement ñoo fi né ñaata ñoo ci dem élection coalition yi tamit ñew xëccu daal di am ñënd ak ñaay daal di am kenn ku rek daal di jaayu bu élection jotté ku rek dem jël sa piece daal di dem wuti say parrainage bo démé ba ci biir nga xol bo jëlul nga daal di sét kërën ko jappalé def coalition ñoo yépp dafa wara jeex ñu xam kan moy kan kan moy lan kan mo wara def lan kan mo wara taxaw fan bu ko defé askar wété bir xamé ragné tay nak li wirté woor moy lu yalla jéxal bu jéx waye lu jéxalu li du jéx
7: deug la
2: ba tax na kon li jot moy barab bu né ñafa né ñu dajalo socialiste nañ dajalo ñi xamé ay libéralisme ñom itam ñu dajalo waye bu fekkénté né nak étude amatu déontologie amatu kenn ko ci nek da ngay sét no tajé sa bop jar rek kenn ko rek da ngay dawut fo bay sa bop kenn ko ne li ñox ci kima la ka do ko ne bëgg fay sa boss lolu moy li ci ne waye daal politique ser bi ni ci rew mi ak yi xew ci rew mi mom xamna na yu bari mom da na xewi mom yu bari da na sappi waye ñu bari da na jël retraite politique wala buñ ko jëlulit askar way da leen ko jox jërëjëf wa salaam
7: jërëjëf ñukoy jaajeufël bu baaxa baax amatina solo ndax nak ponku buñu daldi indi ngeen daldi ci xous nak ma sha Allah ba nit ñi gën ci am ni nga xamé ni mom moy lañu bëggoon ndax nak toguñu fi ngir ëpp leen xam xam deet wala sax gën leena xam ñi ñi indi tamit naka nonu dafa fekk rek ñom ñi nga xamné ñoo yëngu ci fannu bi da fay baax ñom ñoo ñew di ñoo indil ay léral mu melne keneen nga ci buumu jokko bi mbokk ñi ngi lay nuyu la dalal ci Sénégal
6: waaw assalamu

0: xamlu adina deukeur nek fi and ay xare xol ñu doon tax ñu seen sey deuk bi di taxal na association marché de
1: waaw dañuy wax nek ñoo ñu duñu ñuy wax ñuy joxe conseil
2: association de malfaiteur
1: association de malfaiteur kay
0: ku nek ci dem no diglé
1: noy conseil way andul de
0: ken war la laaj bi sey ñu ko bal ngay joxe conseil ci sey lay tek na sey
1: batay
0: metti nga muñ ko xamalu jek dañ ci duru yoral moy li ma sa baye won ci kër gi
2: wallahi
0: li ma sa mam won ci kër gi
2: wallahi deug la
0: ay li ma da ci kër gi
2: wallahi deug la
0: li ma sa baye won ci kër gi deug
2: la de deug la
0: lolu jek dañ ci duru bu deug
1: mu tok rek
2: wallahi
0: suñu
2: yaay dund nañ la ci
1: biir ni
2: te kenn ci wéne di
1: ak fami africaine
0: yi da lay mélé nga dund lo xamni yow tam mé da am li ligéy day la
2: wallahi deug la
0: yaay ja ko mu ko ñu sa baye ak ay bënt ñeñkem mu ñël ko guddé teudam mu ñël ko ay cadeau yu naxay mu ñëk manam nga bigé fi bo magalé kër ga sa doom koy don mo koy jël moy dirise ñepp
2: wallahi deug
0: ko ko ay ku sey ay pexé c'est pas parce que je suis là pour faire ni ko def lo mo melne am ku ko teyatul sa ginaaw do julu tekki
1: ouais
0: da day rek ko ci doon
1: baxul
0: bien goor ni tam lañ baye xel jigen da solo ko yero alit parce que gumar gi yepp li ci ep goor ni ñoo nangul lo muñ
1: du soti
0: del muñ goor ni lañuy muñ
2: wa kaddu yi ñaar li ñi jéggalante di ñi jéllalante nak
1: jaruko
0: kaddu yi gëna ñaaw yépp diko gëna ñaaw moy kaddu bi li gëna ñaaw ñu xaram lu goor rek ciisu
1: waaw
0: amna kaddu yo xamne bo ko seen deg do nek
2: wallahi deug la de
0: mo da bu ta ko tan gëte rek bu mu la wax lay su jeen so jeen na xara sey ki ëmb ko mo ci dara ba
2: waaw ëmb ko rek
0: bu ñu def xale boko mën ko bu ñu def xale ko ma jël par ben
2: waaw nga jël ben par ben rek
0: ngayeno na xaru way kaddu yu ñaaw dafa baxul ci gor
1: non baxul
0: gor nga door ko sax mo gën yeen kaddu
2: deug la
0: waaw lolu yu ay ngi xass ni ci nang ko sa nangam ci sa nangam bi sa bay ba yeete sa bay wala sa yaay
2: wallahi
0: wala yeete ci sa bami la ngi na ci xey mo ngel su fekkene dem ko fayam tang so dara nga dem doxi ba nga ubbi buntu nek te japp ci nga mo
2: wallahi
0: waye bëgg rek nek ko xamanteni sa morom doom la ma sa morom sœur la wala ma sa tante la ba nga parce que digeen ñepp ñoo bok ko ci xolé sa yaay rek ban ko yërem ko ci xolé sa doom digeen nga ko yërem yaay di dagga sante goor ñi gëna ñak fay nit nama yalla baax ñi mako wara ma goor bi dagga sante
1: no baaxul aw musiba
0: amna na sama ben way bo xamne dana ko lo jabar ci bu xey dandi ko tres baaram fofu
1: mune bu xey
0: jabar ci
1: waw
0: bu xey ni ko baangi xey way te bu fatte ko ni amone
1: lol bo
0: tres baaram fofu tres baaram fofu bu ñe bu soor jox ko mu añ ba bare bu fu ñu amone ti
1: ko ko togn kat la imam dere ñu fay merci beaucoup merci imam ñu ñi mom imam ali sall
2: bu baax wa ziaral ñu ko bu baax imam
0: mi leen di deg rek wa mom dañu deg bu baax
1: auditeur
2: la wallahi wayal ziaral ñu ko bu baax
1: baax merci beaucoup
2: jerejef imam aliun bay di ko jaajeufalat bu baax waye wi ma nelaw yi du yow rek de amna kuma sauver leg tout suite ni
1: jotaay
2: bi ci jotaay bi ni amna kuma sauver ndax budul won buma waxul won rek tiaf xam lene lay dik nañ dem ci libidor
3: plus près de vous théâtre gën len djégué clip
1: sante tomorrow dogu ñu dem deglu mam ak set
2: fi bien ba ngeen ni ma gërëm yeen ñepp
1: ci deglu mam ak set théâtre agwa libidor
4: ibrahima sa ngan gi dafa wara doy na sekk ñun doy nañ ci ngan gi koor gi nga fi ñewon koor nañ bi bëgg dugg tabaski ibrahima xam nga genn gi nak bu metul na rax lenen de
5: xamna man l'afrique prochain lay ñibi parce que man ma kubbi ñu andé ju dugg sénégal yow légui gënal kubbi sénégal ma gënal sénégal
4: yow waxo goso solo do la mam gi nga ti yang koy bayal bal ko ci
5: kër ma mani ciar na xam nga la walay xamal yow do fi indi sap kan ba mappi dima traumatiser bes bu ne yaa ngoog tàggana ngoog. léegi ginnaaw ay jàmm wala.
4: waaw ginnaaw ay jàmm waaw.
5: léegi dafa am lu ma bëgg laaj depuis sànq depuis boobu ba léegi depuis. est ce que yow nga nopp asu wala.
4: kan.
5: yow.
4: kan.
5: yow da nga nopp asu wala.
4: man est ce que man ñëwee dama xool asu mi di ko nopp.
5: ah léegi na boo.
4: sama téeméeri fi dama koo may.
5: maam da nga nopp asu wala. subhanallah ma yow Ibrahima man dama di sama morom ba nga naan ma yow da nga nopp asu wala. mais maam man am na droit man laaj la ndax da nga nopp asu ba ne Ibrahima dimbale ma laa la wax. yow dama di sama morom te épi yow su ma doon nopp asu sax si yow ana lan laa war a jàkkaarloo yow naa la dama nopp asu am nobbu ma ko. épi yow lan la. léegi surtout le jour man dama nopp asu. te dama ko bëgg a tàkk benn yoon.
4: Thierno yow xoolal bul ñu fontoo de.
5: mais Thierno qu' est ce que tu veux.
4: waaye qu' est ce
5: que man dama nopp asu.
4: mais asu nobu la nag.
5: te dama koy takk asu mën na yaasa. mën na sopp kanja. mën na ceebu kecax. mën na ceebu ñebe. mën na couscous marocain sénégalais.
4: maam léegi nag li la olof Ndiaye di wax naan ku yor sa kuy bala mu mbëkk kenn yow lay njëkk mbëkk.
5: ma ne kii ba mbëkk yow la njëkk a mbëkk. léegi nag man damay takk asu yóbbu ko Maroc. ñu dem bu sëyal ma. ma soppi Maroc def ko Sénégal. lenn nag moom dinaa la ko xamal waat naa ci yàlla ne bata bii bu tegoo ci kawam asu dinaa ko dijjanteeg moom.
4: solution bi lenn rek la da ngay takk asu wala nga bàyyi ma ma takk ko.
5: ma ne Thierno nga takkoo asu Thierno asu man maa koy takk.
4: non non man maam yow asu boo xoolee bu xool man maa ko war a takk.
2: Ibrahima mooy takk yow
1: asu. Ibrahima piège na leen.
2: maam ak sa daal.
1: waaw
2: de façon semaine prochaine dinañ xam encore nu ñuy mujjee.
1: voilà
2: de toute façon naar bi moom teg na leen ci seen ay responsabilité taxawee nele moom jàpp ñàmbaram.
1: jël leen wala ma jël.
2: waaw te xam naa ne moom li ñuy wax gandu yeewi bay waaye kii moom yeewi na ay bay léegi nag ñu xool nu muy lijjantee bay yi semaine prochaine incha allah. en tout cas ñu ngi jaajëfal suñu mbokk auditeurs yëpp jaajëfal André Noël Thiondou moo nekk CDM Ibrahima Fall Lamp bari titeur nitu Thiès moom la ñu àndaloon tey ci technique bi. on se donne rendez vous pour demain. le dernier numéro de la semaine.
1: voilà c'est ça.
2: merci bonne journée à tous et prenez bien soin de vous.
6: Radio Sénégal, la radio de toute l'actualité.

Aïcha mi ngi nonu duma ko teggi ben yon fi ci keur gi la maison ci la radio majeur ñeek juddu ñeek bax ni wul kenn bonol fi ci keur gi la maison ni na ko nak mbay ma jaga moy sa jor la borom all bi ci gawane buma joge fofu Aïcha bayil ma def ni

0: man balla gay numéro 2 ma ngi deglu Doudou Mbaye ci radio international fi ci RTS man balla gay numéro 2 ma ngi deglu Doudou Mbaye ci radio international fi ci RTS
1: wax na la ko wax lu lamb ma ngi len di beggé ay jëri jàjëfël nak bu baax Imam Babacar Diop mi ngi fi ci RTS mam koy may nak wa yëmbël yépp loolu la wax

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô?
1: Allô, wa santa ale.
0: Wa binta sawa naka feri?
1: Wa djom.
0: Nako wa kel?
1: Wa kel mbeng ñi fi.
0: Wali mu ngi wax na gisante ngeen?
1: Kel mbeng ak kel gey wa ñi ngi fi wa han?
0: Mané wali gey neena gisante ngeen.
1: Ah wali gey wa da fay ñewon samedi bi
0: passé
1: wa am kuñ fi. Wala am dañ ci don ñaan ci soxna wa.
0: Wa nako.
1: Gisante nañ ko ndaysan nit ku baax la ma ko nuyu diko ziar ma ngi deg mu may nuyu sax ci tri de
0: waaw ci suu wax nako
1: ndaysan wa dam ko xam dama ko don laaj ndax xam nga dañu linguer la ndek nak mané am ko ma don laaj nan ko ndax xam nga tonto bubu cham après ci lañ ma wax ni ma ki moy correspondant wu RCI
0: deug la
1: bu linguer wali djou wali gay après ci lañ nuyu wonte wa
0: deug la wax nako
1: wa kay may nuyu ñi fi jota jaar ñepp di len ziar di nuyu tonto mbey gay njaay
0: waaw
1: ak seigne fallu ci soy sewu xey la xawma ko tamit gën nañ ka deg
0: waaw sewu xey seigne ki
1: xawma nan
0: seigne fallu bëgg seigne fallu xox nga deug gën nañ ko deg yag na
1: ak tonto Souleymane ba ñoom ak auditeur ak Omar Sow fular tamit gën nañ ko deg
0: waaw deug la waaw
1: de wax ni tem bi nga indi tay tem bi nak da xawa compliqué nak mom waxam nañ ni mom xawmu ñu ci lu bari waye en tout cas dal bu fekke comme ça tay ji xarala yi amna ci yo xamanteni ni xarala yu yess yi nak mo koy yombal
0: waaw
1: ndax tay ji xarala yu yess yi amna lu bari lu muy defar waye amna lu bari lu muy yaq ndax fu melni trésor public do moy fu ñuy fayé jangale carrière yoy
0: ak waay moy xalisu rew mi rek
1: waaram xalisu rew mi xam nga wa xam nga kon lolou sey xamanteni mo yore xalisu rew mi kon lolou warna meuna am sécurité bu doye
0: normalement
1: xawma nak ñi xawma ñi ko yor Sénégal ay Sénégal lañ xawma wa bitim rew la dal
0: ay Sénégal lañ
1: wa amna ki genn sank mu ni Sénégal dañu bëgg gaato ci to dab ño xamanteni dañ ño rawon bu yag waye wax na deug nak tay ji yeen tay comme amna ño xamanteni lu melni bourse familiale yeek yoy amna yo xamanteni dañ ko bëgg diko commencer di fayé ci réseaux sociaux yi comme ça tay nga tok sa kër rek nga ñu war la fay nga gis message fekk yow liñ la wara fayé ñëw na mais yoy yépp man na yombal ñi nga xamanteni ni dañuy def nako sugul non yoy yépp dañ ci wara bayyi xel amna ci lo xamanteni tamit ndiot na ni pour nga xam ko man na am ñi nga xamanteni dañ leen pay jël ñu koy liggéey bu jafé ñew ñu dakk leen tamit ñu xam yoon wax tamit man nañu dem lekkaloon ñeneen def ay ñaawteef mana def fofu ay ñaawteef ndax amna yo xamanteni man japp na ni kuko minul deug mënoko def da ngay gis ño xamanteni lo xamanteni ba ci banque yek ak ñi liggéey ay sonatal ñu balma ak yoy yépp dañuy ñenta ñu am jafé yo xamni ñeko doon liggéey ba dakk leen ñom ñoleen kay tek ndax ñom ñoy ñew difa def ci waat ay ñaawteef wala ñu lekkaloon ñeneen difa def ay ñaawteef
0: merci
1: yoy yépp da ci am
0: deug la
1: maangi nuyu tonto mbay sal nak di wa kil communiqué bëpp maangi leen nuyu di leen ziar
0: merci beaucoup bintou mbay
1: jërëjëf di la féliciter di la ñaanal yéppu fan ci sa anniversaire
0: bo merci beaucoup
1: di wax nit ku baax nga yalla na yalla defal li nga bëgg ya xam nga bëgg ya na ko yalla defal
0: amin bintou
1: defal ko mbolem julit wa kay jërëjëf
0: merci beaucoup bintou mbay mu ñoyé kel mbeng ñu xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir du forum sur l'actualité ñu waxtaan rek cyber attaque yi nguur gi da koy subir privé bi da koy subir no len ko gisse ñu xaar tuti jël keneen am na ko nek ci ligne bi allo
2: job
0: way cheikh
2: naka yengu
0: sawa cheikh sawa très bien way
2: job fan yeb man vision bi dafa ma raw de
0: manam da nga dul deglu deud way
2: amu radio
0: en ce moment
2: dama japp bo sonu man do gis dara
0: way deud way touba
2: way waaw ci man bok sama telephone wër na fune mënuma gis
0: fréquence ah bobu do soti de
2: telephone yeb wër na len
0: deud way
2: sama nak mu dama ni quoi mo do fan yeb ki mo ko
0: deggo
2: wër ba affaire bi ci duma xam
0: deug la
2: dol ni mënuma la sax ki bi lan la
0: tam bi ñuy waxtane cyber attaque cheikh xam nga dañuy song nañ fi trésor song nañ fi daf song nañ fi direction générale des impôts waye lolu nguur gi la digënté daw ak ren mais même privé bi dañ leen di song ci sen internet yi sen circuit digital bi to defay dañuy jël sen données dañuy sacc ay données lélek mën nañ la chantage Sénégal amna division bo xamné mo ci veiller nak mais malgré lolu gaay ngi jaar ci souf di def liñuy def amna ñu loi bu ñuy voter pour amna ñu dafa dañ ko wara gëna téngal lolou dal lañuy waxtane tay quoi cyber attaque yi quoi yé lek ki ngay def du nek sax fi wala ñi kay def du nek sax fi mais xam nga bo laxato ci ginaa ordinateur mom lu la neex wax lu la neex def lolou lañuy waxtane rek quoi
2: ginaaw mo nuy ñep quoi comme temps bi man ko ma fay num dañe
0: nuy
2: ñep ziar ñep ñaanal ñep jamm quoi
0: amin amin
2: ñaanal malik ak ayoba ak daudo sulayman ba
0: ouais
2: ñaanal ba quoi ak mu se kan ñom leg
0: ngulé deglu ngulé deglu waaw
2: ñun sun bop waaw sun bop ño wara jog ci sunu bop
0: aha
2: parce que nit da fay fagu lu ñewugul comme ñun dañu jog wuti xaralu yu bëss
0: waaw
2: te xaralu yu bëss ñiko défar luñ ci défar défar défar amna luñ ci bayyi
0: deug la
2: luñ ci bëgg def ñu tollu man nañ ko téx
0: aha
2: ñiko défar ñun défaruñ ko dafa am ñuko défar ñun dañu jël suñu bagage rek di duggal ci biir di duggal ci biir te suñu bagage yi xamuñ buñ jëf fu mu jëm
0: waaw
2: ta wala nga duggal bam neex la nga jël sa téléphone effacer yaakar ni effacer nga effacer wo dara
0: effacer wo dara deug la
2: parce que dem na fenen ah legui nak limay digal sunu gaay yi
0: waaw
2: info et domaine ak ñooñu bu fekke lool man na nek man sama xalaat dañu am ay machine yo xam buñ ko ci duggalé ba paré machine yoyu du tak dañ koy fay
0: waaw
2: dañ koy fay tank amuñu soxlo buñ ko taal machine yoyu dañ koy fay buñ duggalé seen données ba paré bokul warul bok ak ñi liggéey buñ duggalé fi ba paré amna fenen fuñ ko wara duggal fo xam dañ koy sécuriser tank demuñu ba soxla fa buñ ko taal machine mom tanka mi ngi tak gaay di ci def li ñu bëgg def xam nga tay sa portable lu ci gaay man bëgg def bo fayé sa téléphone tedd kenn du la jot
0: d'accord
2: ta bo roccé sa puis tek fele kenn du la jot ci sama xalaat man sama xalaat lay waxé
0: ouais bien sûr bien sûr
2: waaw sama xalaat lay waxé waaw mi ngi wut ay machine yo xam dañ koy def benn bureau bo xam ni yoy machine du tak tanka soxla wuñ ko
0: d'accord cheikh
2: wala
0: la am lu ma len di digal quoi merci beaucoup cheikh fall mu ñowé touba jerejeuf ñu xaar touti jël kenn ku bëgg intervenir xamna céline ce sera le dernier intervenant borom ci l'actualité radio sénégal international allô assalamu
3: alaykoum rahmatoullah
0: dawda sawa
3: seigne
0: allo jerejeuf ouais
3: ma ngi jéggalo di daaw am borou nak way ma ngi jégg lu baax
0: waaw d'accord y'a pas de problème
3: waaw ñu ngi lay ciarité la ñaanal jamm bokk yu jaar yépp
0: amin
3: jël baax do gënt ndenga bu baax da ak
0: mo
3: ñam ba ci ba ak sama xarit bo bu may doon nuy sank ni ci genn ni
0: waaw cheikh fall
3: waaw cheikh fall ñan nak yalla defal jamm
0: amin amin amin
3: mom ni sey na lu bëgg na am contact am xamna bu lo woyé nak
0: d'accord
3: am contact am
0: d'accord y'a pas de problème
3: si wa wa gamay jaar ngeen ci teb radio bi delu ci wat fofu ay gam fatima bam ñu am nonu ñu fa am
0: ah bon fatima ñom jamono yi amuñu ko
3: dede dede amuñu ko dem ma ngi koy deg mucc ko la
0: ok
3: ci ude kan ci ko basi dem
0: waaw
3: waaw waaw no ci bëre ci mon ngeen jappal jaan ndax ñu dina amul ci rts ni waaw e sur ci rts ni waaw def na ci radio bo xam ñepp akoy deglu
0: deggalu
3: waa ma ngi lay ñaanal jàmm bu baax ni
0: amin
3: anniversaire bi jàmm na nga dund 130 ans si naa
0: amin amin amin
3: waaw ñun ñëpp a ngi fekk wax dig yàlla ku baax ni ñun moom dañu la famee depuis 87.3
0: waaw yàgg na 7 FM
3: waaw yàgg na waaw wallaay da doon def ñu di 40 ñu di 40 laa la doon di wutee
0: dëgg la journal de la culture
3: wallahi neexoon trop yam yalla defal jamm
0: amin ayca dawda
3: an sama kadi ñeppena
0: waaw mu ngi non di dem mu ngi fi won ngon gi yepp mu ngi non di dem waaw
3: waaw xamna estay war na yagga bu mu ngay ana
0: dayuf
3: yalla xiyal jël jamm
0: amin
3: gis nga ci suñu jëm ko kay xaral lay bëss
0: waaw
3: man ci na doon biñ ko war ci ko ban xamanteni ci am ñoo xam waru am ak ci clinique ndax loolu loolu dafa mën a yàqal bari
0: trop sa
3: ndax xam nga loolu est ce que xam nga loolu mën naa def ci état sax mën naa daanil état
0: dëgg la
3: loolu mën naa daanil état ndax loo gis sécurité bi def war a mot waaw ndax li ci mooy ñaari yoon bi ma amee Sénégal war nañu xoolaat affaire bi daal comme que daal ñi ko jàng daal te écrit kuñ koy dénk sam ñu dénk ñoo xam ne ñu dénk ak ñoo xam ne dañu am secret dañu am bi ñu mën a denc secret ndax mën naa am benn waaye la géej bu génn dem am am nu mu def xam nga loolu lépp mën a nekk la te am na mbir noo koy jëli am na mbir noo koy jëli koo xam rek moo ko war a moo ko mën a jël dara
0: dëgg la
3: waaye kooku jàngul wala xam ko mën a cee rekkfere du moomul di waaw loolu daal sol bi yàll na gaaw wir yàll na sëdd gaaw wir
0: waaye merci beaucoup Daouda jërëjëf
3: jërëjëf waaye Allah jaaraama
0: jaar merci beaucoup Daouda Sow Céline moo doon la dernier intervenant daw sow ngir pël la ñu woowee nee na nañu sécuriser yëf yi sécuriser données yi ba pare état bi jël ay nit ñu xarañ confier leen yëf yi Cheikh Fall Touba dañ nee na nañu vigilant et puis ñun préparé wuñu pour recevoir digital pour recevoir numérique technologie yi wu bees yi dafa tëb rek daanu suñu kaw et puis nañu fexe ba nu ñuy préserver suñu données yi moom ni mu ko gisee ñu def ko ci ay machines yoo xam ne buñ ko ci dugalee par rek ñu fay machines yi machines yoo xam ne du opérationnel en temps plein loolu la Cheikh Fall wax Touba la ñu woowee Bint Mbeng Kell Mbeng nee na technologie yu bees yi dafay perturber lépp nag nguur gi fexe nu mu sécuriser lu mel ni trésor dafa sensible ba mu ëpp et puis nee na ay

0: tafatin fana da ko dan gelli ko ci lamb ji euma sen mom fana da ko dan ba arafa dan ko kon dele mo ben moment ñom garan sen xel dotum dalati
1: dotum dal
0: waaw
2: balla fat nga kenn balla gay boy ñaar dan ko
1: mom la lay wax dañu am xel ñaar
0: sen ñu am xel ñaar
2: kon giri dal bo dege dafa sauvé na grain
0: dafa sauvé wat grain
1: ibrahima jonne
2: sauvé na grain
0: sauvé wat lamb senegal dafa sauvé wat dakaro
1: ndaysan
0: ta da la wax dara fiñ toll ni nena la
2: melaw da sa kenn moy la daguer mo ak prince
0: non la daguer moy limay ak gay
1: bu len reer sama ndeki dina ci ñew
2: wala deug la ko bu len ci dal la baye
1: burge wala
0: jëru mais dur dina motax mané franc franc waru won baye balla gay sax moy genn saison 2025 2026 ta dana la ko dara gis nga combat bu toll non événementiel bu toll non mënuñu ka tegg ci 6 mois koko dañ koy dawal 8 mois bu
1: deugur dañ koy ñimantu
2: dañ koy cons
0: sonsori ñew
1: sonsori mabbu ñew
0: wala gay numéro de jaxalok franc mi nga xam dana kan eh wa geejju way na ñep ñew indi sen ngemb ma japp len dal len ci lamine golo la koy commencer
2: te deggal lu mbox law
0: mom franc
2: dana 20 secondes lako may may sanchez 30 secondes
0: deug la lu mu gem la neena xalé yi ne ci lamb
2: lu mu gem lay wax
0: luñ la wax ci lamb gem ko ndax xam lu tax ndax dañ ko wané gis man kuma wonul preuve mu no mo wax luma gemul ci lamb
1: lolu dafa leer
0: wa man xalé yi di defa nak ma sétal lamb tok nañ fi di waxtan nga na man lis ndiago job 2 mo na la bu ko job 2 jappé lamb di jeex
1: dafay jeex wa
0: xam lu tax parce que luma gis ci job 2 la
1: lis xex moko la arrangé
0: wa la lima gis ci job 2 la wax man lima wax ci lamb moy lima gis franc bu ñew ci baye kak bes bi lamuy def non ñew yex ci lamb ji du tok yeungal zeungal dem gauche dem droite ñap yow nga tok fi nga tok sa cesse bo ñew mu defal lu gëna ñaawlu mu defon tabati waye balla gay deux dafa mën bes
1: dafa mën bes
0: bu mën bes mu ma giri boro loko mën ti waxal bu ñew ci bes nga doona cham
1: wa dafa mën bes
0: nan te la
1: waaw
2: ci ndaata ne la bok
1: no bok ci
0: contre ama balla dafa ñew ama duma daan ama daanuko
1: waaw
0: ci te neena la ñom ñaar ñoñu nañu préparer wu dem defaru ta xamni dañuy dajje xala bo xamni mëna len daan gañ len ñu baye beure franc ñom ñaar kum ci daan dula daan bu yom dalay gañ
2: dalay tam ma lu
1: mais man dama mais man fa la nek ni
0: dur dalay gañ franc ñi ma gis ñaari magi kum ci japp bo gorgolu mu gañ la
2: la deug la
0: lu leer motax nañu paré fep nak nañ paré ci walu xarfa xofot yaguma ci duma ci wax nak wa nañ ci paré bu baaxa baax
2: ci walu dole
0: defar sen yaram non ñoo mënutu ñak dole nak yalla bu la dimbalé nga am ben poids bu tolok 120 130 kg mënuto ñak dole moy nak mën na téy wala mënuma téy ngey outil moy nañu outil ci téy ta contact te xamni xalé biñuy dajal ay tek pa tegat pa tegat pa tegat pa
1: wa légui ñom ñaar façon bëri bi ni bëri ñom ñaar seen bëri mengawul balla gay deux ak franc seen mengu seen bëri mengawul
0: balla gay deux gëna ñor franc ci bëri wa franc dak dan
2: ak doole ji
0: deug ma la deuguma dudu balla gay deux gëna ñor franc ci bëri wa franc dak dan franc xolul mako prise mako mbot
1: nga da
0: ko di na nga teud
1: mu de non
0: franc dou franc da fay dan bur mu defay kat appuyek ni no det franc bu la jappé da ngay teud da lay teurel
1: ngegenay mo lay dessé
0: ngegenay mo lay dessé dudu ma la wax lolu
2: te dudu du ko la waxé da ngay teud de te fi ngay teud ya ko lambal sa bop
1: mom jago bi
2: da fa pu gay dolé koko ci del dal ma dama lay conseil nga dem entraîneur ji te xamné franc xalé la yow say at mi ngi dem franc kum ci fiir comme ni ko la waxé kum ci fiir da ngay daanu te do daanu jeul bu ndaw jeul bu reuy ngay daanu
1: wa parce que façon jeul yi mu daan gaay ku ci nek mako ak nam la daan
2: doole yi ñoy yamul franc da leena upp doole ta xalé la
1: deug la
2: ku ko ci jeul daal limo lay conseil demal nga entraîneur
1: mais dama mais lolu amna solo mais ñu tawtu ci ñewat ci ginaaw gri 2 Moussa Ndoye mais dama gis ni gri 2 dafa melni bu fekkul avec franc bla du ci am jafé jafé
0: dedet bo boy gëna gaaw sax gri 2 nak taway man mu doxal dafa japp pakala dur xet neena le combat gri 2 bi gëna tax senegal war dem xolat ko dañ koy sétuat mo pakala dañu dorante ta pakala bobu dafa nek ci melna lancé am solo
1: wa dafa nekon ci ay dynamique de victoire
0: ko gis dafa nekon ci ay dynamique yu am solo mom gri 2 mo len genn lamb ji
1: ablaye ndjay
0: ñu ñu mom gri 2 mo len genn ci
1: mais ablaye ndjay fu mu ne ci rew mi
2: kan xam
0: ablaye ndjay ñu koy nuy au passage trop lu kay ken waxatuko lenen lañuy waxati motax man gri 2 mom mi nga xamni moy Moussa Ndoye avantage bi amone moy simple bi rek dan ci gri bourro gri 2 mom bolé arène nationale ñu wara bëré wara xex Moussa Ndoye dama ko buma ko ni bokoy diggal moy na sét lenen lu gëna noy lolu mënul jëngal ki nga xamni moy gri 2 te gri 2 xalé bu ndaw la Moussa Ndoye ko mak il faut ñu bay lolu gri 2 dafa télé bëré bi mi bëré 17 ans la bëré
1: ko ri ac ci jouer
0: dañ ko dimbali gri 2 xana mo ak ci yom ñu tudde ti nan lañ koy waxé ni sax licence am dañoo ñaan ak ñaan pen bëggé dafa ñaan ba sonu pour mu bëré parce que bobu motul beure ñu ñaan Aline Sarr ba sonu mu doko bayyi mu beure
1: mais man lima jaaxal moy dama gis grid de poids bi mu am yeb reg reg bi mu koy daan facile lako daane te sonul
2: ndaw reg reg galena dakk beure
1: duko teul yekati ko teugal dal ko jeli beure
2: reg reg galena dakk
0: beure grid de liko daan contre reg reg dafa ñew changer pied c'est un droit je bu ñew indi gosse bo xamni mëno ko lolu ko daan contre reg reg
2: muy Moussa Ndoye ki nga xamne moy Moussa Ndoye dudu bu done beure dor lambu ju di demé nonou
1: mom la do bëgg wax law
2: non Moussa Ndoye ku mu massal ci jamono beure dor
1: façon déplacement
2: la façon déplacement mais grideur da ko pou dolé ta xamalé li nekk ci mbapat nekk ci beure dor dudu grideur loolu ko dané
1: loolu ko dané
2: mais bu done beure dor def na ni du demé nonou
1: ay ci loolu amna solo bu done beure dor
2: la
1: loolu amna solo du demé nonou mbokk yi ba tay ni na ko duma ko teggi ben yoon ni ngi ci radio sénégal la radio majeure légi nek bayima dem ci xadi diouf babu ngom buru paré des soir ci le 7 juin gaston production wono ci arène nationale digënté boy ñang ak ki nga xamni mom moy reg reg suñu jëgé ci xadi diouf ak babu ngom
2: yalla lay deug
1: ñu suwoot ci waxtan
2: du yomb de